ꯏꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯣꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯔꯝꯕꯝ ꯔꯣꯍꯤꯠ ꯇꯣꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯔꯣꯍꯟ ꯍꯥꯎꯔꯝꯕꯝ ꯕꯣꯡꯇꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯑꯁꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯣꯙꯤꯀꯥꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯁꯔꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯂꯩ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯃꯨꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯩꯇꯩ ꯆꯥꯎꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯃꯥꯂꯣꯇꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯤꯔꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯇꯥ ꯀꯨꯟꯗꯣꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯎꯁꯥ ꯃꯊꯪ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯄꯤꯅꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯁꯤ ꯁꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯁꯔꯃꯥ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯎꯁꯥ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯗꯦꯕꯤꯇꯥ ꯈꯤꯔꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯤꯇꯥ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯏꯁꯩꯗꯨ